0: E iri ana te uru paunamu ki te tarāwhare, hei whakautu mā tātou. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakaaro o ngā tauira. Tēnā, ko te pātai, Lewis, kia koe te tuatahi, ko taku pātai i whiu atu i mua i te whakatā, mena ko te reo hei kawe i te tikanga, he aha te tikanga, ko te tikanga hei kawe i te aha.
1: Ko te tikanga pia hei kawe... Kia oku nei whakaaro, me haere ngātahi te reo me te tikanga. So, me kore ake ko te tikanga hei kawe i te reo hoki. Nārunga i taua āhuatanga, me haere ngātahi te reo me ona tikanga. Engari, te rāpia anō, mā te tikanga anō e kawe i te iwi, i te mea, ki te mōhio i ngā tikanga, ka mōhio te iwi.
0: Mā ngā tikanga e ārahi te iwi.
1: E ārahi te iwi, ai.
0: Mā te iwi e kawe ngā tikanga. Francis, e whakaaro ou?
2: Tautoko katoa au i tōna whakautu. He tika e pāna ki tō pātai. Kia hono ngātahi wērā kaupapa. Kia tūtuki pai te reo me te tikanga. Kia hono wēnā āhuatanga.
0: Kia tutuki pai.
2: Ai.
0: Ka pai. Pehea tēnei whakaaro. Ko te tikanga hei kawe i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. Ai te mōhio koutou ki ērā te tikanga o ērā kupu, ngā mātāpono me ngā uaratanga. Ko ērā ngā whakaaro kei roto i te whatū manawa, e whakaae ana te iwi katoa, e whaihua ana ērā kaupapa. Pēnei te manaaki, he mātāpono te manaaki i roto i te ao Māori. He nui tērā, te mana o tērā āhuatanga. Kia tātou, nērā, kia tātou tūpuna. Ko ngā uaratanga, ko irā hoki ngā whakaaro hohonu kei roto i a tātou, hei ārahi i a tātou mahi, aroha, mo te whenua, ērā momo kaupapa. E hono ana i a tātou ki a rangi nui ki a papa tuānuku. He mātāpono, he uaratanga katoa ērā.
3: Kia ora.
0: Tēnā koutou. I roto i a tātou tikanga, he nui te aronga ki te manaaki manuhiri. I roto i ngā karanga me ngā whai kōrero, ka tino whai wāhi ngā kōrero tūhono i te ao kiko-kiko ki te ao wairua. He tohu katoa ērā i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. E hara mo te oranga o te takitahi, engari hei oranga mo te takitini. No reira, ko te rerenga kōrero o te rā, ko te whakakāhoretanga o tēnei kei runga i te mata, mō wai aua wānanga. Nā te kuia tērā kōrero, he aha te kupu e hunāna ki muri nei. Hei whakakāhore.
3: Ehara.
0: Ehara. Kia tirohia mena kai te tika. Ehara mō. Ne? Ehara. Mō wai, ehara mō. Tūhoi, anahe. Engari mō te katoa. Ne? Nō reira, kia tirohia e tātou etehi anō tauira. Nāku tēnā waia, ehara nāku tēnā waia. Nāku tēnā waia, ehara iāu tēnā waia. E rua ngā huarahi kataia, kei te tikanga mea e rua. Ko etehi kai kōrero, kei te whakapono, kei te tika ake tētehi i tētehi. Ko etehi kei te whakapono, ko tēnei ehara iāu, te rerenga tika ake. Engari, he nui tonu ngā kai kōrero, matatau tonu, e whai ana i tēnei whakatakotoranga, ehara nāku. Nō reira, ko tāku ki a koutou, e rua, te tikanga o te whakakāhoretanga nei. Mā koutou e whiriwhiri.
1: He ha te rerekētanga. He rerekētanga tō te rerenga tuatai ki te mea tuarua?
0: Karekau. A tikanga nei, karekau. A kupu, koera te rerekētanga. A kupu noiho. Engari, ko te wairua o te kōrero, he orite. Ko tāumahi he hoki ki tō iwi, ki te whakarongo ki ōkau mātua. He aha te rerenga, te whakatakotoranga rānei, ka whakamahia e rātai. Mo te nō, e hara nōku, ka kite koutou, he rite tonu, whakakāhoretanga. Ahakoa ā, ahakoa ō, i te mea tuarua nei, e hara i āu tēnā waka. Nā koenei whakakāhoretanga e hāngai ana ki te nā, ki te nō, ki te mō, ki te mā hoki. Mehe mea ka whakakāhoretia e rā kōrero. Māku tēnei āporo, e hara māka tēnei āpuro. Mm. Nā ue nā ki, e hara nā ku e nei ki, e hara iāu e nei ki. Ka pai. Kāti, ko te mahi hei whakau i tērā, kei a koutou tetehi papa, kei runga i te papara, e tehi kōrero e pāna ki te kīngitanga. Ko te pātai i tukuna, i te wā i whakatūria i te kīngitanga, ko koe hei kīngi, ko wairāne hei kīngi. Nō reira i huri haere ngā rangatira i te motu, ki te whiriwhiri ko wai hei kīngi mo te iwi Māori. Kia mutu ai ngā pakanga whenua, kia tūpakari ai ngā iwi Māori i raro i te korowai o te kotahitanga. Nō reira, tirohia ngā kōrero rā, kōrero hia mai tetehi rangatira me āna kōrero, me āna whakautu ki tērā pātai. Kia paku wā noiho hei whakaro ake.

0: Hapai, tēnā, ka tīmata ki tēnei pito, kia kōrua Riria, kōrua ko Francis. Kōrero hia mai, ko tahi te rangatira me tana whakautu.
1: Te heu heu iwi kau, ko tāna whakautu. Ko taku koha noa ki te iwi, he kōkupu, he kōura me te kōaro.
0: Ai, no reira, kei roto i tana whakautu tana ki, kaore au i te hia i tēnei tūranga. Ko aku ika kei roto i te moana nei, he iti noeho. Ka re nui ana, hei whāngai i ngā iwi Māori katoa. Ne? Ka pai, te tehi anō?
2: Te kani a Takirau.
0: Ai.
2: E hara a Hikurangi te maunga neke neke.
0: Ka pai, nō reira he whakai tērā, he whakahērā nei tērā, i tērā, tono. Ko ia hei kīngi?
3: Kao.
0: Kao. Kāre i te whakai. He tangata anō, he rangatira anō?
4: Te hāpuku o Kahungunu, kariro i a Panerūru te whakahe e Haramāku.
0: E Haramāku. Ana, i runga i tana kore hiahia ki te kawe i tērā tūranga ka ki ia e Haramāku. Katoa ērā he momo whakautu rereke, wairua rereke anō kai roto i ērā whakautu, ne? I ngā whakautu o ēnei rā. Hoi anō. Waiho i tērā kaupapa ki reira. Kei petapeta haere te hinengaro me tā te manawa i konei. A muri ake nei, ka kuhu atu tātou ki ngā mahi whakau. Hoki mai anō i te mea, he mahi ngahau kai te haere.

0: Nau mai rā. Koinei te wāhanga tuatoru o tā tātou hōtaka. I roto i tēnei wāhanga, ka waihanga tia etehi horopaki, etehi kēmu rānei, hei whakamahi i te whakatakotoranga o te rā, e uai ngā whakamārama i aua whakatakotoranga ki te hinengaro. Ko tēnei mahi e hoa mā, he mahi whakaari. Nō reira, kua tau mai ngā tokowhā ki roto i te whare o ako, kei konei ngā pirihimana i runga i te moana. Kua kitea e rāua tetehi pauaka, ke kī ana i ngā taputapu, kua tāhaetia e tetehi o koutou. Ko ai te nana kia tāhae, ka mōhi o tātou, a ko ake nei, kei ngā pirihimana, te roa ngā ake o ngā pātai, ka ue wareware, a, o, me te kupu ehara, hei whakakahore.
1: Kia ora. I kimi mānga i tēnei pauaka, i whānakotia tētahi o kaitai. Nō reira, tuatahi, ko ai koe.
2: Ko tamarākau, taku ingoa, no te teko.
1: No te teko.
2: Ai.
1: Ko ai koe tō hoa i tō taha matau.
3: Ko whare mi... Ko wahine miharo ahau.
1: No whea koe.
3: No te rangi.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
4: Ko rōpata ahau. No te whare hanga whare.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
5: Hau, ko kāpene pīhuka ahau. Nō runga i taku tōku waka i runga i te moana nui i ākiwa. Hau.
1: Kia ora, mā tōku hoa tēnei. E kōra ratu ki a kaitai.
6: Nō ue nei hū tamarākau?
2: E hara nāku ue nā hū.
1: No.
2: E hara nōku ue nā hū. Aroha mai.
6: Mehe mea hara nō. Nō wai.
2: Nā, mā, nā, mō, mā,
6: mō. Ko pēr pēr e koro.
2: Rōpata pēr.
6: Nē? Nō ue nei hū?
2: Mā.
4: E hara nōku ue nā hū. Mō, wahine, miharo.
6: Nō ue nei hū?
3: Nōku ena hū.
6: Tēnā, hara mai ki te tiki.
1: Hara mai.
0: Ka whai, wahine miharo. Hoke atu.
1: E rōpata te kāmira.
4: Ai!
1: Nāu tēnei taputapu e pū tangata?
4: E hara nāku tēnā pū! Nā tamarā, mā tamarākau!
1: Nāu tēnei tamarākau, tēnei pū.
2: Ai! Ai!
1: Hara mai ki te tēnā
2: pū!
1: Hara mai ki te tiki.
0: Ai, pū, ā, ka bai.
6: Nau tēnei hama, wahine miharu?
3: E hara nāku! Tēnā hama, rara!
6: Hama! Mehe mea, hara nau, nā wai kē?
3: Mā! Rōpata!
6: Nau tēnei hama,
3: rōpata!
4: Nāku! Tawa hama, rara!
1: E wāhine miharo. Nau, nau tēnei huari.
3: E hara nāku! Tēnā huari.
1: Mehe mea kare nā.
0: E hara nāu.
1: Ai, mehe mea e hara nā. Nā wai tēnei huari.
3: Nā, mā.
6: Kāpene, pihuka, pihuka.
3: Kāpene, pihuka. Ai!
1: Nau tēnei huari, kāpene, pihuka.
6: Ai. Nā ka kēnā, ai.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Mātaku ana, kāwene piruka, aha koe mene mene ana te kanohi.
6: Nō tēnei motokā rōpata?
4: E hara nōku tau motopaika, nō waine miharo.
6: Nō tēnei motokā?
3: Nāku tēnā, nōku tēnā motopaika.
6: Hara mai ki te tiki.
0: Kei te mōhi o tātou ko wai te nanakia?
4: Karekau!
1: E mōhi o ai ngā pirihimana ko wai te nanakia? Nō wai tēnei ringa. E ropata, te kāmira no ai tēnei ringa.
4: Mō kāpene piuka!
1: Ah, ko kāpene piuka te nanakia.
0: Te nanakia, no u tēnei ringa.
1: Ara mai.
0: Hari aki te whare, here, here. No tua whakarere te reo Māori, nā ngā tūpuna i tuku iho mai ki a tātou, hei tiaki mā tātou. Engari, e harai a tātou ana.
7: Ātiawa tua.
8: This message is classified.
9: All the best throwbacks, 90s and more.
10: Oh, okay, I'm not the other.

0: rātou i te mōhio i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika, te ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaisi i te tangata, mena kāre tērā ta maiti i tipu ake i roto i ngā tikanga Māori, ka āhua, ka uaua ake, i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uau ake te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
1: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, he aha i pērā ai nei tamariki?
0: Etahi o ngā mātua i tipu ake ki rō taone, kāre i tipu ake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi, nā reira i tipu ake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture me whai atu kia noho ora ai te iwi, kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
1: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātuana ki te āhuatanga o inei tamariki inei rā?
0: Kore tai te pēhea, mena ka whakaritea, ka hoki a māma ki te mahi, koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i enei tikanga.
1: Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kaore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
0: Kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku huatāne, hea ta mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko ta mātau hiehia, kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki ahau ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nā aku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau, nā reira ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
1: Kia ora. He hanga rere kētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
0: Wow, he pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto i tōku whānau, kore tāia taku huatāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamariki, te wā kotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tu a kia ia, kaua wai ho māku noi ho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou huatāne ki te ako i tērā tūmomo āhuatanga.
1: Ai, i te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā, wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo i kākahu, te horo i rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tonu?
0: Ai, e whakapuno ahau ki tērā kōrero. Koina taku mahi, nā kui whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horo i kaka. Nā kui whakaatu ki aia, me pēhia te whakapaipai whare, te horo i rihi, e rā tūmomo mea. Me te tunu kai hoki, kia mōhio ai au, mena

0: kāre au i te kainga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i ai anō.
1: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui, ngā māma Māori ko āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
0: Taku pāpā, i te wā, i ngā wā ka tāia tu ia ki te whare o tōku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia, ka kore te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga. Ko tā rātou mahi he puta atu, te whakahoki mai he moni mo te whānau. Engari ko taku kroua, taku krani pāpā, mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tuitui kakahu, ki te whakapaipai whare. Pērā nō taku pāpā, engari e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i te tahi mahi paku.
1: Ka mutu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki ko hunga hunga.
0: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho ki te taha i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hākinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou, nā reira mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
1: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
0: Ai.
1: Kia ora rā. Nā reira e te hoa, kei te mihi atu ki a koe, i whai wā ki te homai o whakaaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wātātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te tahoa mātou tamariki. Hoi nōra, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrero hia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tōna pāpa.
2: Āhua tukau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiritanga o taku krani.
1: Heha te tino rerekētanga mou, me pepe, i te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
2: Me pono aku kōrero, he māma ake, nā taku... Nā te mea i te tiaki noihoa hau i a māua ko pepi. Kā rea hau te tērā e tiaki ana i te katoa o te whānau. Engari, i etahi wā he moke-moke. Nā te mea e kene pia i ako a pepi tētahi mea hou. Kā re tētahi i reira ki te hopu i te whakāhua, ki te kōrero rero hoki. O aua piki menga heke anō hoki.
1: Lira mea iti ne.
2: Ai.
1: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho kokoe anake i te kāinga me te tutuki i ngā mea katoa me tutuki te mātua mō tōna tamaiti.
2: Koeira te mana wahine ne, te mana o te wahine. Me whakarite i te ngā momo kai, mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara, nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea i wareware i a koe tēnei, tēnā rā, nei no reira, me whakarite koe ngā mea katoa. Koe rā nake, e harai te mea he tino taumaha, engari ka ngenge, ka ngenge koe kukue anake, kukue tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata kia kawe atu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi. Kia kore tō, tō rangatira e ko hete hete i a koe nā tō tūrai titanga. Nō raire, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe i a koe anō, i a kōrua ko pepe, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
1: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama?
2: I tino tautoko tōna pāpa i a māua. Ia rai te wai mutu ia e te mahi, ka tiki ia ia pepe, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi iaua mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu ahau te mahi, ka haere ahau ki tōna kāinga, ka tiki ia pepe, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna, tōna mohi o hoki, me tautoko ia, ia hau, kia tipu pai a te auraki e dupui tēnei ao hurihuri.
1: I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o katoa te kore kōrero me era mea?
2: E harai te mea ahakoa te aha, he rere ke ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māsa, me kaha ūki tērā. Engari, kei te mohi o hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi pūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te ki te taua tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō o te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hua aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wai ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te siaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhi o koe, ka harikoa anō te pēpi, ka tipu i roto i te aroha.
1: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō e rā mātua kāore e kaha nei te tautoko a te whānau i a rātou. Kei te mōhi o koe, kei hea e tahi āhuatanga whakakaha i a rātou, e tahi rōpu tautoko rānei?
2: Ai, ka tātē te wai atu ki Benaros, ki a Plunkett, aua wāhi hoki, engari ki au nei i tōku waimari e i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te puna reo o taku tamaiti. Nā runga i tērā ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kai reira nō etahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka awhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tukua mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātou, kai te māwiwi koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
1: Engari, he mea nui ne, kia āta te tiro ki ngā tāngata huri rauna i a koe, ki te whakatipu i e rā mō honunga ne. He mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
2: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana i au ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
1: Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
2: Aira, aha koa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koi ana ke ka huri noa i te ao, kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha koa kotahi te mātua e rua ngā mātua rānei.
1: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana te rapia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatipu takitahi ana i wā rātou tamariki, he hei tahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei mō mahi te whakatipu tamaiti kuia anake. I te mea e mō hiwa, whānui tia ana, he mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
2: Ai, ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau mēnā kei te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino, ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe, ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
1: Kātia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, Ngā Mihi, kua mō mai pihama tēnei, mō wātea.

0: Ahakoa he kanu hi hou e whakapai tonu anau karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua, weirua.
2: Whenu.
3: Whare iti noi nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meka meka me!
2: Meka meka!
3: Te papa o puke tarau!
1: Mau te haru, mau te haru e hoa!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmārau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea, tēnā koe.
3: Irei rāu, tiare, irei rāu.
0: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko maraina nei. Kei hia o tika ngā pere ngai hongi.
4: Rātapu, hauwa mai te kaukaraka i āta hongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake, tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, āhua mōmona. I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe, Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rei te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te kemu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha ki a koe ni
2: oni. Ki te
0: timatoa. Kei
5: ngā pūhihi manu au te o te wautapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia ta tūmai ki tēnei whare a tātou.
0: Kārītoa.
3: He hui ki whakauru tērā pūmuri ne. E tika ai te reo te reo.
5: Nā te heo te reo i rāru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wautapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia ta tūmai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
2: Kā pānu tia tāwe ki te ai. Kā pānu tia tāwe ki te
3: ai.
6: Kei ngā pūhi manu o te wautapu nui a tiriwai e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Kia ora,
0: kia rere. Pere, kia maori te reo.
4: Kei ngā pūhi manu o te wautapu nui a tiriwai e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
1: Ka mā.
0: Ka pai. Jeff.
1: Me te panu.
3: Jeff, kia kaha
4: koe. Kei ngā pūhihi manu aute o te wānui a tiriua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatu. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
0: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou.
6: E ngā pūhihi manu aute o te wātapu nui a tiriua. E puhia mai nei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatu. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhinua. Kua nō, ko te kemu e hārea ke nei. Ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
3: Koutou katoa. Koutou
0: katoa.
1: Tātou.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai. Kia ora. Te hea kaupapa. Kei a koutou. Te kaha, Jeff.
6: Hea tēnei. Tangata.
1: Tangata.
0: Tangata.
1: Tangata.
0: Tangata.
1: Tangata.
6: Oh,
1: Nga te whanau apanui. Kiriata. Kiriata. Poi.
6: Kiriata. Kotana ingoa. He.
2: Taika Waititi.
1: Ana.
0: Vai.
6: No te kai.
1: Piripi.
6: Kia ora.
1: Te wai. Rōria
6: ki
1: tō ingoa tapu.
6: Reo kihi. Reo kihi.
1: E ringa i te matua tama...
2: Te kōti?
6: No Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panekiritanga...
2: Te rita pepe.
1: Te pāpai te wai.
2: Te pāpau pānia, honiki.
0: Eki, eki.
1: Tangaro whakamautai.
2: Maisi.
3: Kia ora.
7: Maisi.
1: O te kapo pango no te wha nongat pro.
2: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moe a.
2: Nā te
0: whakawhiti. Whakawhiti, ka pai. A to whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe I te tahi.
4: Tēnā. Tēnā. Piki anata.
6: Piki anata. Piki anata. Piki anata.
4: Ana.
6: Piki anata.
4: Ma tapu tapu.
2: E tapu tapu.
6: Tapu tapu.
2: Tapu
4: tapu. E te moio ngā tapu tapu.
6: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
2: Rewai. Rewai. He mea.
4: Rewai.
2: He mea hei. Hei. He mea
4: pepe. Hei te bohi. Te pune.
2: Kau te tapu.
4: Rewai. Hei. Te pune.
2: Hei.
4: Pune pune.
2: Hei whakamāna I te kai.
6: Pune pune.
2: Tapahi.
6: Tapahi.
4: Tapahi a te nahi. Pārawe.
6: Hei. Hei.
2: Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
4: Te pō?
2: Te te rā.
4: Pakataha. Hoi.
2: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
6: Ika mā. Whakaurua ki te tara o te wahi.
2: Te tauaro, te tauaro o te rā.
6: He pango te tara.
4: He tō haurei. He tō haurei.
6: Te hai tō.
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
4: Heina.
0: Kia kaha koutou ko tō tīma.
4: Ata haere, ata haere.
6: Nā koe, ko mau ki dērā kaupapa I nāi, nei. Ai.
2: Karami ua.
4: Pāhi, pāhi.
6: Potai,
4: ai. Ka pai.
6: Pune, pune, pune. Roa, pune.
4: Ai, te pune, te pune roa.
6: Ruri.
2: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
6: Pune, pune, pune.
2: Mata pune ngā.
6: Te korero. Ah, ka rawa, ka rawa ki roto I te, ka rawa ki roto I te.
2: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
6: Kaua.
2: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
0: Ai, whiriwhiri hia.
6: Whiriwhiri hia te tehi atu.
4: A ko te ropu kapa aka.
0: Anai. Oh, ropu kapa.
6: Ia koe, kai hakoe.
0: Ka tahira oku.
2: Mama rawa te
4: ra. He kaupapa pai.
6: Oh,
4: hei, te arawa mihi. Wakahuia. Mātara I ore.
6: Kore mātara
4: I ore. Mai tawiti. Kawanga mai tawiti.
6: Nei. Bok.
4: Ai. Te taitanga!
2: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei.
4: Ana, ana.
2: Nō te waipainamu.
4: Nō te waipainamu. Nō
2: te
4: waipainamu.
0: Kai te mohi o kē kōtau. Kia ngā ki te waiata koro.
6: Te manu, te manu.
4: Nō kaitanga.
2: Raki, raki.
6: Te.
4: Nō te taitanga e tēnei rōpū.
2: Fatu, fatu kura.
6: Tēra.
4: Te roi mata.
6: Wai kato. Stevie!
4: Stevie! Te pōra mana
6: tōkere! Kia ora!
4: Te tai hau āru te nei rōpū.
2: Te kaha! No ahi tere iria!
4: Te kura I pai ā!
0: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawa atu I ngā mahi whakārī rā. Hano, hae e hāne kenei ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rawa atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou I te wairua pukukata I te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou te timanei I o mā e mihi ana. Tatala wātu nei, hueno, ko rātau I eke panuku, hueno, I nāe nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa I te rānei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
6: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, I Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero hea hahai kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, I hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ko Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri I ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, I te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana
3: I te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
2: Kia toru kapa.
3: Mutura wāke, kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarere ngā hui.
2: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
6: He mehana koe.
2: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke ewe rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa ka rau te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana te mahi. E pai ana te rai te hui. Nē, koe rā te mate, ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu ko taku hoa. E ko tahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Era te take kai te hewana kākahu, me hui.
4: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
2: mo te
4: he hui, mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā,
2: ana, ngā kui,
4: te whenua o ngā kui ni.
2: Pai te tika hoa,
4: pake, kare koe i tātou te hui. He nui ke ngā hui, he nui. Pai te kōrero hoa. Kei tātou mātama i o kare arotoi, mea tui kia koe ki te hui, nā te nui o ngā hui, a tēnei, tīma. Me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kwa kore e whai wā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaue e hui, kei te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
6: Kia ora. Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. Hei anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, kai whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rā ne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika ana ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. I tai tuku au. I te tīma. Tonga hō o wera. Ai, kahurangi. Wā, e tonu atu. E pōtonu atu. Ko te tīma kahurangi. He ora. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, patai atu ki te hui. Kia ka, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona, i ki te napaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e, tai.
7: Tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Akumātāmua me Kei, kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tāe te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōrua ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kau tātou e hui mō te kore take noiho, engari ka tāe tonu te hui. Me mutu ngā mahi, engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou, mahi, kau e mahi tētahi atu hui.
6: Kia ora.
1: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
2: Kia ora, hui, hui.
1: Eno tinga wai a takatoa te motu. Hui e taki e. Nō reira e koutou mai, no honohopani ana i gai wenganui tō koutou. Tūru, eno.
8: Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mā, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei ke ke mutoa.
9: Ana, hui ki te kai rānei.
8: Ana. Ngā mea e rua. Ka māre na te kai ki te hui.
10: Ana.
8: Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora tonu te matatini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu mātou, tēnei nā te kuini.
9: Penua,
8: kei te toa mātou i ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
10: Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi toa.
11: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena i whai hua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whai take. Matatini kua kōrero tia, kuinirangi kua kōrero tia. Ne? E ki te ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
8: Āna, ne? Hui hui.
11: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne? Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai, kia he a mātou mahi.
9: Kāre mātou
11: i whai, kāre mātou i hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
12: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia... Kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohi oi koe ki ngā take. Mai hua, ka puta e a koe tau hui. Tiki anei. E tō kāpene, kāore koe tai atu. Engari tai atu koe noraira. Koe ne te ahua te Māori ne.
8: Whakatangi tērā putātara.
9: Whakatangi tua whā, tuari ma o.
12: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me, hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki tarongi whakae ai a kau ua laka iru ngā te kotipu. Ka pau te rua haora ki te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai, nā whai anō e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
9: Tūpuhi!
12: Kari anō kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
10: Ka mai te hui anō. Nā reira e wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā e tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hei te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, hua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mohio hoki kōai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
9: Nā reira,
10: kai te tauori te ngā māka i tēnei wā. Hueno, kai te pai te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, kōai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatauke, he whakamohi atu, kōwai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
8: Tēnei tangi.
10: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
8: Kia kā.
12: Titi.
10: Te piku nui ngā titi.
12: U ki te kaupapa.
8: Titi rangi.
11: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
9: Ai.
11: Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
8: Nicki Minaj.
11: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
13: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
11: Ai, kia ora.
10: Kā mai tui i pānia.
12: Dolly Parton.
9: Pare, pare pātene. Pare tare.
10: Pātene mi.
12: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
11: Benson.
9: Vin Diesel.
11: Vin Diesel.
13: Paul Walker.
12: Kahore.
10: Kahore.
11: Miss Daisy.
12: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
13: Clyde.
12: Nicole. Kei te hia koe ki te marena i ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
8: Te amorangi ki mua.
9: Brad Pitt.
12: Kau. Tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
11: Te huariri o Jerry. Te huariri o Jerry.
9: Tom Cruise.
12: Yeah.
11: Tame kru.
9: Tame kru he.
11: I te whakatau koe I te hea wana
12: kiria. Top Gun.
11: Oh, Top Gun. He
12: pēnei.
11: Oh, he prēna.
10: Oh, he prēna.
12: Ko te amorani ki mua.
11: Kylie Minogue.
12: Ko te hapai o
10: ki mua. Kanu no ke mua.
9: Ah, Kylie.
11: I te mea noi o hau.
12: Tutuki.
10: Ai. Ko tutuki? Hapai. Tutuki na.
11: Kylie Minogue.
10: Te katoa o te whakatau ki o ama.
11: Ai, tika tāi.
9: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
8: Kia re tāwera.
11: John Rawls. John Rawls.
9: Elvis Wyatt.
12: Elvis Presley.
9: Kia ora!
11: Chico Presley.
10: Ke kaha rā koe Jeff Rua.
8: Koe tēne.
9: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
11: Barack Obama.
9: Kare o te mua o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
11: Tapi the Sharples.
9: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Te rā tama no, no te tima kahurangi.
11: Kare hā ki a goa.
10: Te raru kai te hāro.
12: Oh, kino. He tā we. Kāri hia ngā wa aho o tam wahanga.
10: Kai te pai. Kai te pō hau, kai te pō hau.
11: Kai te pō hau.
10: E ino. Take, Jeff.
9: Uki te kai papai.
11: Kauai.
9: Kauai.
11: Oh, Etta James.
9: Mena kāro koe.
11: Kai waiata.
10: Koe tirihana.
11: He kuia.
12: Kua kua. Pono kia māua. He tika pono māua ki a koe.
14: Kare ai te boi o.
12: Kōrero hia
14: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
11: Kare paku rite.
14: O rite, taku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
9: John!
12: John Lennon!
9: John Lennon! John Lennon!
11: That's a five. Tāna pai.
10: Tahira oki.
9: Oh, kai te hari. Kame o mahe ko.
11: Pa, ke ke pa, ke pa, ko te amorangi ki mua.
12: Kraiti.
11: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
12: Diana Ross.
11: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
9: He mangu mangu.
11: He anu anu.
9: He anu anu.
12: Kare rātau.
11: He nui ngā makawe.
8: Here we go, man.
11: Hey!
10: Oh, pane ki tere pane.
9: Kawai.
8: Whoopi Goldberg.
10: Oh, ki tere.
12: Oh,
10: metere metere.
14: Ko te amorangi ki mu ko te hāpai o ki muri. Hara mai taku wahine tino. Rongo nui ake I ahau.
9: Jay-Z.
11: Jay-Z.
10: Nā rei rei wanga kumutu. Kai te mohi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
8: Tātou.
10: Tēnā kūtā.
9: Kia tāi te koe hau.
10: Weno, e tū tātou, he wai atakai te haere.
11: Ai, ka ki te tātou mena I whai hua te kore hui.
10: I mua te wai atai mihena kia koutou I mātaki I te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō I te mea e mōhio nei au. He mahi pāre kā anō kai te haere. I runga I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira mo te wāpoto nei. Ka we ware ware. Kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Maria.
12: Mate hui ka aha
9: ka aha
12: ka

0: Rari te katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai anō ngā tīma. E tahi he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo. Rangatira tō tātou reo ka meha meha.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka ina rua te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka! Meka meka! Te papa o puke tarau!
2: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Jangingi o te tangata kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, mewa hangu, kai riri a koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, teka.
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki. Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana. Graua paru paru whaiwhai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupa tō mai. Potai mai, a Leon Blaine.
4: He karawa atu.
0: A waho he ana hera, rere hua engari ā roto, he tani wha kino ke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kai whakataki i runga i tētai hōtaka. Rongo nui rawa atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai,
0: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
3: e whera.
0: Oh, i pai te rei, tino pai te rei.
3: Yeah.
0: I eke rawa atu nei ka timata ki a ka tauri ki a koe i nā ne.
5: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heka heka whea tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ooh! Iwa te kou.
1: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pai pā, heke heke whee tero tero arero whero, he piro rawa, te haunga o ngā tero tero i whera whera, e mero!
0: He te pai o te āhua o te tinana i āko e mahi ana. Fuu! Weti, weti. Te karere. Kia koe manaia.
4: Kia kaha manaia.
3: Kia kaha manaia. Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te aopai, he kōko he aua.
1: Mawe, kāwe.
0: Mā te aha, mā te aha.
4: Mā te aha.
5: Nene karoho ngā pūpū.
0: Robin, kia koe te wai hua.
3: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te aopai, mingo mingo he aopā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero, arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
5: Meri kui me te.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
6: O te kahataku kāpō me kapo hea ngā mohitia.
4: Ai, ai, ai. Kia kahata ai koe. Kia kita ai koe ngā tero tero.
6: Pupu ake ka puhake he wai pūkake. O ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pai, e pā heke heke. He tero tero, ā rero whero, he piro rawa. Me ngā haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, etahi kāri eke, engari kai te pai tonu. O etahi te kāpō tonu āhua, hapanihi te āhua, engari kai te pai. Ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nane reka timata ki tēnei taha. Ai,
5: kia kōrua te wā.
3: Kia kōrua. Te
5: ako i ngā hupu oro.
4: Anei. Haramai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
4: Te kawe oro.
0: Kawe oro. Kawe oro.
5: Anei, Levi.
7: Ina ngā kupu me puta ia koe.
8: Taiwa, taiwa.
6: Timata mai morunga, ne?
8: Ai. Karawhia.
6: Māori, haka.
7: Taihua, tahi te wako tahi, kia puta.
6: Māori.
9: Māori.
6: Haka.
9: Haka.
6: Poi.
9: Poi.
6: Kai.
9: Kaki.
6: Kai. Me haru tonu.
9: Inu. Kake.
10: Kau, kau.
6: Inu.
9: Tatu.
10: Okay. Kau, me noho ki te mea ko tahi.
6: Okay.
10: Kia puta ia e.
6: Kai.
9: Kai.
6: Inu.
9: Inu.
6: Maumau.
9: Maumau.
6: Apataki.
9: Pakihi.
6: Apataki.
9: Patete.
6: Apataki.
9: Patere.
6: Apataki.
9: Patai.
10: Harutoru, harutoru.
6: Okay, okay. Tuturu.
9: Utu.
6: Tuturu.
9: Tutu.
6: Tuturu.
9: Kutu.
10: Okay, tutu. Utu. Utu.
6: Tuturu.
9: Tukatu.
10: Pikachu.
6: Me maru.
9: Tuturu.
6: Tuturu.
9: Pikachu.
6: Okay, okay. Harutoru, harutoru, harutoru. Angitu.
9: Angitu.
6: Piu piu.
9: Pio pio.
6: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
9: Tukata.
6: Pio piu piu.
10: Ah, kua mutu kōrua tahi.
9: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi.
10: Me whakawhiti.
9: Me whakawhiti.
10: Me whakawhiti.
9: He
10: kāri anō, ne?
9: He kumamai katoa kutaringa.
10: Aro mai, aro mai.
7: Me o mātahoki, he ka tō hāparangi.
10: Ai, me te tū hoia nei. Hū, he ka mā. Kia ri te mai. Karawhia.
9: Mahi.
6: Mahi.
9: Mate.
6: Mate.
9: Pari.
6: Make.
9: Tātua.
6: Tātua.
9: Rākau.
6: Ngākau.
9: Rākau.
6: Rākau.
9: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.
9: Tātai.
6: Tātahi.
9: Matapihi.
6: Matapihi.
9: Kuaha.
6: Kuha.
9: Kuaha.
6: Kuha.
9: Pepa.
6: Papa.
9: Pepa.
6: Mepa.
9: Ti patapata.
6: Mepa. Ti patapata. Ti patapata.
9: Koro piko piko.
6: Koro piko piko.
9: Toro hape hape.
6: To hame hame.
9: Ti takataka.
6: Ti tahataha.
9: Ti takataka.
6: Ti tangatanga.
9: Tātai.
6: Tātaki.
9: Tātai.
6: Tātahi. Tātā.
9: Pepa.
10: Tātā ni.
6: Pepa.
9: Pepa.
10: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
6: Rau hati pai ki te reo rota rota.
10: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
6: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
10: Taihua, taihua. Waiata anō.
7: Mahi ngāri ngā pere.
10: Karawhia.
9: Kiri.
10: Kiri.
7: Ooh, ai.
9: Tēpū.
10: Tēpū.
9: Rangi.
10: Rangi.
9: Waia.
10: Waia.
9: Rātaka.
10: Ruateka.
9: Rātaka.
10: Rihi. Wa.
9: Rā.
10: Rā.
9: Rātaka.
10: Pape, pape!
9: Mōmona! Mōmona!
10: Mōmona!
9: Roro hiko! Roro hiko!
10: Roro hiko!
9: Pūkoro!
10: Pūkoro!
9: Pauaka!
10: Pauaka! Pauaka! Pauaka!
9: Mā ene ene!
10: Mā ene! Ka pai, tēnā kōrua. Ka pai, komitu, komitu. Ka pai, ara mai, Robin, ko kei nā ne, anei pere. Kati pato, kati pato. Ka pai, kia ni te mai.
11: Whakapono.
10: O, taihua, taihua. Karawhia.
11: Tihate.
9: Tihate!
11: Tarau.
9: Rarau.
11: Tarau.
9: Tarau.
11: Tarau. Poraka. Pōraka.
9: Pūkana.
11: Pōraka.
9: Pōana.
11: Raka. Rā. Raka. Pōraka.
9: Pōkana.
11: Raka.
9: Pōraka.
11: Kotsi. Kotsi. Kotsi.
9: Otsi.
11: Ko.
9: Kotsi.
11: Ah. Hū.
9: Hū.
11: Hū. Ruruhi. Ruru. Ruru. he.
9: New.
11: Lulu.
9: Lulu.
11: He. Ma fitti. Ma fitti. Ma. Fitti.
9: Fitti.
11: Kamu. Kamu putu.
9: Ipu something. Ipu.
11: Ka. Ka.
9: Ka. Ka.
11: Mu.
5: Ipu karia.
11: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
9: Ka.
5: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tēnā tūni, tata tūni tāko rua ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau wanei ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha, o tēnei wāhangai wā mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, kāre no kia tino, rongo tātou i te wairua tātā, whaingai, wāinganui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau, patu patu e mohi honnei au. Ka rongo tātou, e hika mā, kaua e tawhiti te hāre, hoki tonu mai.
8: Pangarau e
7: hoa.
5: Iaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohi o mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Nareira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
8: Ko te kourana ke ka haere.
7: Mihi mai.
8: Ko te pāpakana ke ka haere whakamuri.
7: Mihi mai. Wano
5: e hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui e mana nui ai.
7: O ai, hara mai.
5: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
7: Ko mā tau kai te whakae.
5: A ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
7: Kia ora whā, kia kaha koe.
11: Kōrero, kōrero tia.
4: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu a tāwati tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō mati mati.
11: Moni nui,
4: no reira e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e haere kē ki te pārātoro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai a tāna i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
8: Kare koe mōhio.
4: Nā te mea, kaore a rātou moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
7: A, kia ora.
4: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iate o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, ai ake moni nui, me te ika nui.
5: Moni nui.
7: Kia ora, nai mai te ika iti.
5: Kia kahara koe, Leon.
8: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tevi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tevi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
7: Tino pairo ātui.
8: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
7: Nō reira,
8: he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he hakea tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
7: Kia ora mai. Kia kahara koe.
11: Hei te whakahē, kai te whakahē.
7: Uai.
11: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero aku i mā akuro mā, mā te huruhuru, ka rere te manu, nērā.
8: Mā te huruhuru te manu, kā tau.
11: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
8: Nō ngā tīpuna.
11: Ai, e tāu ngā mena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
8: Nā te reo.
7: Nā
8: te reo, nā te aroha ki te reo.
11: Nā te māngai pāho, te pū te a tautoko. Nui rawa! Nui rawa tō rā! tātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni te tonu tērā.
10: Tihā!
7: Tihā!
10: E mi ana.
8: Kia kā rātou. Whakamaori hi au rātou whakaaro. Whakamaori hi au rātou.
7: E kare mā, ko tāu nā e mea nā mā te moni te ao e huri ai? E kau, mā te aroha, mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kau.
10: Tika tonu.
7: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
10: Tika.
7: Ko ku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
11: iwi.
7: Tauare ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
4: Tae te hoko te aroha.
10: Tae te hoko te aroha.
4: Hoko nā.
7: Rere rūhu, rere pā, rere runga rawara e.
11: O, wai atatai, wai atatai.
7: Rere moni kā rere te tangata.
8: Ko tai atu koe ki te tāumata. Ko tai atu koe ki te
7: tāumata. Whakataumaira, whakataumaira.
10: Whakataumaira.
7: Hei, atu ki ngā kōrero o tō kutina nēnei I mea na. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā, ka tīkina atu e au, taua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā ao o te ao puoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakaari, o te ao puoro, o te ao karemata, meki. Arā, koho neke I tētehi tauira. Hore, ko irakana, ka mai o tētehi tauira.
8: Ne,
7: mā te moni, e mana nui ai te tangata.
11: Kia ora.
10: Nāpai. Mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoa rangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru ko whai atu e koutou I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga kia. Ngā kongakonga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike.
7: Mei kore,
10: nā runga anō I te mana o Levi ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātu ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
11: He nui o moni.
10: He nui hoki.
11: Anei ki tangata hohoni
8: a tūporo. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
10: Mārika.
8: Ko Gandhi e hara tērā tangata I te tangata nui te moni, engari a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
7: Gandhi
8: nō. Tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō moni, engari nui te mana o tērā wahi nei roto I tāna hāhi.
11: Mana rereke, mana rereke.
8: Kāre he moni a aua tāngata. Kāre a rātou a aua moni. Engari e nui ana o rātou moni, mana. Hea hai, nā te mea, kua rātou mahi, kua rātou mahi. Kua rātou mahi, nā a rāua mahi I mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
7: Kia ora.
11: Kina
7: koe.
4: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui e nui ake ai tō mana I tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe I te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere I ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe I o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui. Kia pai ai kia ora I te reo. Ma te moni tonu e ora I te reo. Me pono tātai. Kaore te reo I ora I e nei.
11: Moni, moni, moni, moni.
4: Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
8: E hara mā
4: te
8: moni, moni.
4: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea. Nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
12: Kia ora,
13: rawāti.
12: Te rawāti koe pāia.
13: Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahe rāne koutou
12: i te kāna. E hakahe ana, hakahe.
13: Nā reira, hoki mai anoa, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou. Ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei. Kia pai rā, te whakata.
14: Ka-ching!
15: E hara mō te moni.
13: Kaua mā te moni. Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tai te wā. Kia mohia nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
12: Katika mara.
13: Kua, he mohia mai koutou, e tau ori te ana ngā māka i tēne wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e wāma, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tīpako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko wai te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata, māmara wātu nei, ka tīmata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tīpako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
14: Oh, kia hora, e tamai.
12: Kia tere.
4: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pea tēnei.
12: Kia rara kia wiri.
13: Kia kaha.

0: tō mai ki Uta.
1: Ai.
0: Ana, ko ia hoki te wahine tino matatau ki ngā karakia e pāna ki tēni me te waka. Ana, nāna ki te kōrero me whakatāne ahau i ahau. Engari, nā te mea a mātou tipuna i whatike atu ki Opoti i noho ai, arara a hini i kaui e te tamaiti a Ngāti Muriwa, a Muriwai, ka mahoe atu ko mātou whanaunga o tāne mātua mā ki reira noho ai ko Ngāti Awa Wera, ana ka kī rātou nā te tamahine ke toroa i tō mai te waka ki uta. Nā Wairaka. Engari he tino mana tōna, ana ka piri atu ki tērā tāne, ka moe ki ai. Ana, koina te mana whenua, ko Tūtāmure, ana te mana wai, te mana mai ka waiki, no Muriwai, no Hini i Kaui, ka puta mai ko whakatohea. Te taunga mai o te tahi waka, ko nuku tere tō ningoa. I tae no mai tērā waka i mōno atu i te mātātua. Ka tau tūrangi i te rangatira i runga, ko te whiro nui te kaihautu o te waka. Te whiro nui he tangata rere moana tērā ono hononga ki Tahiti, ki the Marquesas, tae atu ki Rarotonga. Ko era te tangata haere ki tēnā mautere, ki tēnā mautere, ana ka ai wahine ki reira, ehi ake o ana wahine, e whakapāina wētai e tangata tāhai wahine tērā a te whirunui. Ma te tāne tia i hoki e ngā wahine o ia mautere, te tai pepeha a o tātou whanaunga o te moana. E iro e, tā oki mai taku wahine e ka mate au i te akamā. Ko i rā te pepa o tātou whanaunga o ngā mautero o te moana nui ākiwa mo tērā rangatira. Ana, i tōna wā, ka moe, ka wāhua pakeke, ne, wāhua ngoi kore te rāko o te tāne nei, o te tangata nei, ana he atāhua hoki tana wahine whakamutunga a whatu mai e kai mārie. Ana, ka rongo i ngā wahine e ngautuara ne korona, o pehea mea te, o e tino paike atu, e paike e kahake atu ki te ai taku tāne. Ko korogo ke taku tāne, ko te whirora te rā. Ka pūhaihai te tangata rā. I a rāu e te whakatikatika nane i te waka. I ngā herenga, whakahau i ngā here o te waka.
1: Ai.
0: Ka kūmea e whirunui te tuangi, ana ka mau te mai kuku o te wahine rā, ana ka tikina atu te tahi patu ka patu o tana wahine, ana ka hunaia te tinana i raru i ngā marara o te waka nei. Ana ka tōna wā ka haere te tama o te wahine nei ki te kimi ai, ki te ai te tahi ngaro e rere haere nei i te waka. Ana ka uke atu ngā mārarara, ana ka kite atu ko tana māmā tīra i patu e tana pāpā. Ana ka tahure e ki te pakanga ki tana pāpā. Ana i runga i tērā ahakoa i Wikitoria a te whironui, ka pāmai te whakamā ki ai. Ana ka mahu atu te mananui a kiwa, ka hoki haere pēnei, heke pēnei mai ki Aotearoa. Ana ka tau mai ki Opapi, ka peke, ka heke mai a tau tūrangi ki reira ki Opape noho ai, ko tērā te tahi o mātou tipu, ko tau tūrangi me tana wahine tau āterangi. Ana ka huri ka putātu a te whirunui i te moana ano, ana ka huri ki tūranga, ki ai, ka hui atu ki te teirāwhiti reira noho ai. Nā, i te taunga mai o tau tūrangi ki o Pape, ka hare i te mātaki taki te whenua, ka kitea i te tahi

0: Hoki mai anō rā. Ko te tūmanako I inumia e koutou te wai Māori, hei whakamahea I te roro mō ngā whakamārama me ngā whakaunga o te rere hāngu e haere ake nei. Ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē I te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatau I rā atu, whakapai. Me te hāngu whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi I roto, kua tāpiri noiho I tētahi whiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke ina whakahāngutia. Ina whakahāngutia. Ana, ko ina te āhua, rereke katoa.
1: Tāri.
0: Anei nā etahi rerenga, hei whakamātau I tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato I a tātou. Nō reira, nāku I tīkina te pepa, nāku I tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, he aha te hapa I roto I te mea tuatahi. E te tuhi rānei? Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, he aha te hapa?
2: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki I ohoa, he aha nā te whakatūpatotanga I tēnei rerenga?
2: Nāku I tiki te pepa.
0: Ka pai.
2: Koira te rerenga tika.
0: Nāku I tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu I te rerenga ka tīmata ki te kupu?
2: Nā.
0: Nā. Nā? Ko maui a koutou? Mehe mea kāre koe I te mōhio, ko tehea te whiore hāngu tika mo te tūmahi. Tēnā tirohia ngā papakupu o te wā. Kei roto I te nuinga e takoto ana ngā momo whiore ka whakamahia I te taha o te tūmahi. Kāti. Tērā te wā, ka rangona ngā kupu hāngu e rua I roto I te rerenga kōrero, kotahi, kia tirohea e tātou tērā āhuatanga. E toru ēnei rerenga. He hāngu te wairua o ia rerenga kōrero. Kei te waiatatia tonutia aua waiata, e rua ngā kupu hāngu, ko whakahāngutia. Kei te tika tēnei. Kōrero, nō reira, ka pēnei. Tirohe te mea tuarua, kei te waiata tonutia aua waiata, he wairua rere hāngu tonu, wairua hāngu tonu, engari ko te whiore kei te kupu tuarua, kei te tika tonu tēnā. Te mea tuatoru, wairua hāngu tonu, kei te waiata tia tonu aua waiata. Ko inā te mea kāre I te tika. Nā te mea, kāre I whakahāngutia te wāhanga tuarua, te kupu tuarua. Nō reira, ko te ture haiwhai, ahakoa pēhea me whai whiore te kupu tuarua me nā e rua ngā kupu hāngu kai roto I te rerenga kōrero, ko tahi. Me whai whiore te kupu tuarua, kai te āhua o te kupu e whai ana I te tūmahi. Me pēhea koe e mōhio ai, e hāngai ana tēnei ture ki e whea kupu, Kāti, kia hoki tātou ki te mātakitaki, I tētahi o ngā hōtaka o mua me ngā whakamārama o roto. Hei, āwhina I a koutou ki te maumahara ki ētahi o, o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou I tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hō mai e te rangatira o te mahi tētahi kanataraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanataraka?
3: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana I ngā mea erua, I ngā taha erua. Ne? He pērā anō ngā kupu hāngu erua I roto I te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētahi kupu ki tētahi kupu. Kōrero nuitia. E noho ā whānau ana e rā kupu e rua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei.
1: Kupu hāpai?
0: He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū erima, ki te whai ēnei pū erima i muri i tētahi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. No reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara i a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanataraka, ka moe o koe, ko te ka, ko te na, kanataraka, ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, ka rau te titiro,
1: tonu,
0: ra,
3: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, kua mōhi o koe ki taua whānau. Mā te korikori o te tinana e uai ngā whakamārama ki te hinengaro. Koirā te whakapono i whakamātauria i roto i tētahi hōtaka ako o mua. Kia tirohia e tātou tā ngā ākonga whakaraupapa i ngā kupu hāngu e rua i roto i te rerenga kotahi. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamaoritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamaoritia mai tērā kōrero.
2: I kāinga.
0: I kāingia rānei.
2: Makariritia.
0: Makariritia.
2: Te hupa.
0: Te hupa. Ai, tai hua. E hupe, me hupake. I kāingia makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kei roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa, i roto i te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia tētehi.
2: Kia ora.
0: Tētehi.
2: Tēnei.
0: Ko rite, tīmata. Rima. Rua. Tahi.
2: Tēnei.
0: Kōrero hi, āta kōrero hi mai, mai ke tīmatanga.
2: Kua.
3: Kitea, kētia.
2: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ano?
2: Kua.
3: Kitea, kētia.
2: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ka pai. Kei te tika?
2: Te timana ko.
4: Ai?
0: Ai, kei te tika. Ai, kei te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia. Ne? Mehe mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kei te pai tonu tērā, kei te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kei te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore i te tika. Ne? Whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Ko kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharane. Homai,
2: ngeri.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai.
2: Parama.
0: Koriti anō, tīmata.
2: I rama.
3: Tamanis.
2: Tauka kōrero.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
3: I.
2: Rangona.
3: Tuatahi tia.
2: Taua.
4: Kōrero.
1: Inanahi.
0: Ka pai?
4: Ai.
3: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koirā ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
2: Rongo.
0: Ka pai. Kei te pai tēnei, i rongo tuatahi tia? Taua kōrero inanahi?
4: Ai.
0: Ai, kei te tika nā te mea, kei te whai, fiore, te kupu tuarua. Kei te whakawhānui hia e tātou, tō tātou mōhio, ki te whakamahi i ngā kupu hāngu i roto i a tātou rerenga kōrero. A muri I te whakatā poto, ka rukuhia tonutia e tātou, tēnei puna, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Ka kite anō, ako ake nei.

0: Ko te kupu taia, he kupu hāngu. Nō reira, ka whāia ko ngā ture o te rere hāngu i nā whakamahi tātou i taua kupu. Kei noho tātou ka whai i te whakatakotoranga Pākehā, ka whakauru i te kupu ki i mua i te mahi, ka taia e te kaimahi. He hapa nui tēnei e rangona whānui tiana. Kia kaha tātou, ka taia e tātou tēnei hapa te whakatika. Kia tahuri tātou ki te whakau i enei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana i te taia, anei tētahi mahi. Ka hara mai tētahi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua i tētahi kup, etahi kupu. Hei whakakiki i tēnei rerenga kōrero. No reira, ka hara mai koe Louisa, mai e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Mama.
1: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
1: Ok. Tīmata.
2: Kamitua kai. Kairori.
3: Tinu.
4: Tinu. Tinu. Tinu kai. Tinu kiki.
5: Tinu kiki.
1: Kia ora.
5: Tinu kiki. Tinu kiki.
0: Ka whai. Kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero nē, Louisa. Ka taihua ki nei pia tātou ka rongo. Mena he. Tika hea harani. Hara mai, Lewis. Tētahi mea ua ua ake mai.
2: He tika.
0: Ne? He tika.
2: Pono.
3: E rua nā kupu.
1: Waiata.
4: Waiata.
1: Karanga.
3: Kōrero.
4: Kupu tūrua.
3: Irua
4: nā wahanga. Wahanga tūatahi.
3: Pāringa.
1: Pā.
5: Kai au te kōrero paki. Pāparinga.
0: Pākaro Māori e hoa.
5: Pā. Pā. Te pā.
4: Te pā.
5: Pāturi.
4: Turi.
1: Pona. Pona.
4: Pāturi.
5: Pā.
4: Wahanga tūrua. Tūrua. Puku. Puku. Kaha.
5: Mahu.
1: Tūwhi.
4: Hariri.
1: Hongi.
4: Hongi.
1: Hong.
4: Hongi.
1: Pāho.
4: Hāngu.
0: Ko paudu ake a koe, Lewis. Tēnā, whakatauira hia, tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero, mihi atu ki a rātai.
6: Lī.
0: Ai.
6: Oh. Buenos dias. Me llamo Luis.
1: Oh, paniora. Oh.
0: Ka taia e koe te
4: kōrero
0: paniora.
1: Paniora.
0: Wikitoria, haramai Wikitoria.
6: Ni. Whakaru plake, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
6: Whāra kupu. Whāra
1: kupu.
6: Tatei.
4: Ere mga wā.
6: Kupu tatei.
1: Kuhu.
4: Whakawhānui. Tūwhera.
5: Whakatūwhera.
4: Kupu tūrua.
6: Te.
1: Whakatūwhera.
4: Kupu tūtoru.
5: Pātara.
6: Ipu.
5: Ipu.
1: Oko.
5: Ipu.
4: Ipu.
1: Whakatūwhera
6: te. Ipu.
5: Kāne
6: e tāi. Kupu tūwhā.
5: Ipu. Waipiru.
0: Hāo.
5: Waina.
6: He kai pia. Rari.
0: Kia kaha, kia kaha.
6: Praua. Miti.
4: Miraka.
5: Ipu.
1: Pihike te.
4: Te ipu.
6: Ipu.
4: Arukua.
3: Tiamu.
4: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hia te roanga o te kōrero?
3: Kaore e tāia e au te whakatūwhera te ipu tiamu.
0: Te whakatūwhera te ipu tiamu. Ne? Kāre he tū, kupu tūhono I ki kei Wainganui, kaore e taia e au te whakatuwhera te ipu tiamu. Kā rawe e ngā mahi, hei whakakorikori I te hinengaro. Inaia nei, kia hoki whakamuri te te tiro ki ngā mahi kua mahia I roto I tētahi hōtaka o mua e hāngai ana ki te kupu hāngu hei tohutohu, tirohi ake. I roto I tēnei wāhanga, ka tahuri tātou ki te whakaū I etahi o ngā tūmahi hāngu hei tohutohu I te tangata. Nui ngā waiata I roto I te ao Māori, he tohutohu hāngu kei roto. Whakaarohia etahi, ka tuku au I tētahi rima hēkona pea ki tēnā, ki te whakaaro ake I tētahi. Nō reira, ka tīmata ki a koe Luisa, ka haere pēnei mai ki te taha katau. Whakaarohia I roto I te rima hēkona. Kua rite mai koutou? Tūmahi hāngu hei tohutohu. Tirohia, kōrerohia. Kōreri, kōreri? Tēnā.
1: Karanga Aotearoa.
0: Ai, waiata hia mai.
1: Oh, pupiritia, pupiritia, pupiritia, a tau wa mahi e.
0: Ka pai, koe nā tete I tau ira pai. Re kaua e ruru I tō māhunga kareno kia rima. Ka taia?
1: Ka okina.
2: Ko te waiata whakarungo.
0: Waiata mai.
2: Tirohia, ngā tika, ngā tapuanga, tipuna.
0: He aha te whiti mua mai tērā, te rārangi mua mai?
2: Kapohia.
0: Kapohia. Āna, e rua ērā,
2: yeah.
0: Kia koe.
2: Kia ora.
0: Te awarahi? Kua roa koe whakaaro ana.
4: Ai, āwhariki ki tēnā o Luisa. Puritia kia mau, te reo Māori.
0: Ai.
4: He tau ngā tuku iho.
0: Kia pai. He manu ti ore ore kai nasa I pare. Francis. Pehea. Te tehi no te tai toke raupea, mo te toronga atu o te ringa.
4: Toro mai, toho ringa, o taka te kapa.
0: E ha te kōrero hāngu I roto I tērā.
4: Kia hariru tia.
0: Right, e hara tērā I te tohutohu. Te piti tuarua I muri mai.
4: Toro mai, toho ringa, kia hariru.
0: Ai, ahuarite ki te hāpai, engari te...
4: Hikitia.
0: Hikitia, enga.
4: Ngā iwi.
0: Ka pai. Tēnā, Sau, ko tā haitia e te tā haera, te waiata no te taitoke au, he mea anō kai te toi mai.
7: Tetehi mea e kōrero te au, te reo, aua pērā te ahua.
0: Te rapea nā ua no I tito.
2: He kona e rima.
0: Hoi anō, he maha tonu. Ko tetehi no te rohe o māua ko te awarahi, tetehi e pāna ki te kīngi, ne? Takahia. This is Aotearoa Tour. You are my number one. Number one for all the best throwbacks, 90s and more.

0: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: A kia ora rā e te iwi, ko mārere koka tēnei e pāpā o ana kia koutou i tēnei rā, nā runga i te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero mana wahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whāia rongonui, ko tānei ngua ko Pairuha, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mo te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro ia Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea nō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira ko irā te kaupapa kōrero ko te tumanako he kaupapa kairoto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei, ko Pairuha.
4: He tikanga, te wairanuira ia mātau nei iau e tabariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo. Kāre hoki te noho i te taone iau rā, te nuinga o ngā Māori e noho tonu ana me ki iwainga pāra. Hoi no, i te kāinga. Ana ko mātau ko kone mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maulia mai ana ka tawhaitia rāu ana ka tai ki te wāhe haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te geriro mai e te ngā huatanga katoa i a rāu i raro i te ture ana ka takotoko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira o ake tonu atu ana pērā no te kaupēne a kutau ka whāngai kia no ka tīkina atu e tako kōkā te pēpia te tai o wakatua akana anā ka maudia mai nā rāu anō tērai i awhi i ata whai i poi poi anā ka pērā te anō karihita te anō i roto i te kōti kia riro mā rāu motuhake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai he kari haranake era i ngā mokopuna nā rāu i ata whai ara mai anoa i etahi o te pānau ki tō mātau kāinga ara pērā taku mohio pērā tonu ngā tikanga e haranaki i a mātau e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā taku kōru pēa e atura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kuia o ngā koraua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātau tīpuna. Aha koe he wā poto, he wā roi e tai wā, eri ka mārama tunu ngā tamariki rā, koe i o rātau tīpuna. Nā ko tētai o ngā mahi, ko tētai o ngā huatanga iau arā, ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki. Ako koe tuatua o tīpuna I te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tohu tohu maira, engari ka whakarongo koe. Kare hoki hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tīpuna ki ngā mātua rāne. I au a wā ki ngā tīpuna ki hoki te tika hueno ko ngā pakeke katoa ka āhei i te whakatika tika mai i ngā tamarikira. Mehe mea kai te ahua, haututu haere nei. Kaore ai ngā marae. Ana, koe na te wāhi kōrere kē i nai nei. Te tahi o ngā wāhi. Ana, me ki he rere kē tonu pia no te, no te ao o nai nei, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei, he tamariki ake. Pira no ngā tīpuna ko tamariki ake. E koe te ngā tīpuna kai te hare tunu ki te maki. Rā ko ngā mātua ko e tahi kare pai ki a whakatikatika ngia a rātou tamariki e ngā tīpuna. Nā me ngā tamariki anu hoki kai te mōhio i nāia de kare ahe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā kanere kia nō e rā hahuatanga ōmua o te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
3: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana. He kaupapa nui tērā, nā te mea kāre he rereke te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia he rereke te āhuatanga ki tō te ture. He rereke tērā?
4: He rereke no atu. E haraoki te mea. Aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamariki rā. Kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai, ki te atawhai, ki te whakatikatika. Me rā tu auhata, ko te whānau ki ho ki te mea nui, nui da wātu. Ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whānau, anā ko te whānau katoa tērā. Nā i nai nei koa hua, kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai neke neke ai te nuinga o tātou ki ngā taone, anā ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke. Engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone. I te wā, ngā wāhi noho rereki anō tērā rā he tōru. Haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi, ki te kore he mahi. Ko kore i ora te whānau. He rera ka puta ngāra. Paku raru raru nei, aho raru raru nui tonu. Ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki. Ana ka kimi ngā tīpuna. Kei te aho raru raru anō, pe ngā tīpuna i te noho, i te ao rere ki i roto i ngā taone. Wai ka mōhio. Hoino, koe ra te wāhi, kua rere ki i roto i taku titiro. Nā te neke meki, nā te huri haere o te ao, anā ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipu ake ana. Te huri atu i mā ngā tīpuna e ata whai o harātau mokopuna. Eri ko te mea hoki i ki ake nei au, ko tamariki haere ngā tīpuna o enei rā. O e tahi kai te mahi tonu, nā reira kā re tiro whai wāhi ki te noho, ki te kāinga, koeira te mahi he tia ki ngā mokopuna. Anā pera anu hoki ngā mātua kua tamariki haere, kā re rātau he tino hia hia, kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki. Engari kai te whakawhirinaki tonu atu e tahi ki ngā tīpuna he tiaki mai ngā tamariki.
3: I runga i taua kōrero anō, ko au tētahi i inoi mai o kumātua kia Hoatu au i taku tamāhine kia rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihia tiana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
4: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, i roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka... Me he mea kei te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaitira. Ai, koe rata ko whakauta. Engari kāre hoki e tae e ngā mea pēne iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti. E, me ata aroha koe ki tō mokopuna. Kei a rātau tono no, te tikanga i nāia nei, o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki. Iahu mai i ara hatau nei tamariki. I ara hawa nei huna. Huna ko te me aroha ke, ko te tamaiti ko ngā tamariki ra. Ka tīmata mai hoki i te kore tino mōhio ko wai rātau. Ko raru raru anō rātau te wā, ka tipu hare ke rātau. I ko nā kimi hare ko wai rātau. Nā reire e paitona kiau nei ra mea ki te... Ata noho pia ngā pakeke o nāinei ki te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai nei koe, i whakapua ki tia mai nei koe ngā tīpuna me ngā mokopuna.
3: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki, i a koe e tipu haere ana, ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i ēnei rā kua huri te ture ki a kore e tāia te patu tamariki, me te whakatikatika a whānau, pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
4: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koenei hoki tātou o kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō tātou tamariki mokopuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa i atu rātau ki te rātaha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā a o rātau mātua, a o rātau pakekera me pērā te kōrero. I a rātau ko whakawhiridaki a tōki rātau i te ture Pākehā rā. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua.

0: あ、これが溜まりきれん、もう火を切って、切ってパイが折って、あ、フィアとあって、こうか、あって、チップらないね、いやいや。めぺらてたひわい。かんがろてらふたが、てあフィアと、いでたまいち。
1: Ka pai. I kōrero koe mō rātou tērā pā ngā tamaiti kei te ngaro, kāore mōhio kōwai rātou. Tērā pā he rongoa kei a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te me he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou, kōwai rātou.
0: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e enoho whakamuriana, e kore no ngā mātua ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu tohu paku atu nei ko ki tau tērā huatanga ko ahua me pini te koro ka ahua pāma mai te māma te kōkau te tamaitira ki te riro, ki te hia hia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatikati aia. Engari i runga hoki te whakatika atu e hara te mea kāre te tipura rai te aroha atu ki te tamaitira. Engari ko koera te wehenga o te tipuna hi te kōkā o te tamaitira ki tāku ki te ko ka whakatika te atu te tamaitira ko paku nani ko whakaaro te kōkā o te tamaitira. Kāre he wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti ana hei reira kāhua raru te tikanga rai kōrero nei tāu.
1: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
0: Aira, engari kai kone hoki tātou e kōrero whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
1: Ai.
0: I roto ngā tohu tohu ngā kōrero o ene rā e kōrero ra tātou whānau hapū iwi. Nā, pēhe mea kai te kōrero pērā tātou ana he whai wāhi ana tātou i e rā huatanga katoa pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi i te whānau whānui tonu. Me he mena ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei rā rāua ki hoki te mutunga ake, kei rā rāua te kororo, kei te kōkā, kei te pāpārai nei. Me he me hia hia nai ki ata whaita mai tana tamaiti ana tamariki rā nei ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua. Me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hia hia nā mātau ki te āwhinātu te teki a mātau. Ia mātou mokopuna ara ko haere atu. Ina nai nei kua huarereke, kai te mōhiora kua kua huarereke pakua. He huhua ngā whakararu e nei rā, nā ngā mahi, nā ngā rate āhua o te nui, ko he moni toru rā te tahi raru nui rau atu. E nei koera ngā whakararu o tēnei, o nai nei nei kā pērā pēr te whakaro, o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutua kai a mātou kāri a koutou nā māu hoki hoki ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru a tātou tamariki menga me te ahua tono te whanaungatanga i wānganu i te whānau. He nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna kwai hoki ka mōhio. Eri tako mōhio kai te nui tonu. Engari kā rei i te tino rite kai te mōhio kā rei rite i nāine i te wā i āu e te puake ana.
1: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua o e nei rā me ki.
0: Ko e nei rā te tahi mea nui rā wātu. Ko te tahi wāhanga hoki kā rei e tāia rātau te whakaaro ake te kaharao te pehi mai o tērā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako

0: a toro atu, e aku mātua. Hoeno, koe ra nō rā tētahi wāhanga, e gari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu, kei runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta maina, ngā moni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā me katoa. Ko te nui o te utu o tēnei me o tēna, he whakararu raro i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koe rā noho ki te tai wāhanga nui tona, me he mea kai te noho tahi tona te kōkā me te pāpā, kā re raine, ka pai kā te rāpea ka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
1: Pēhea te taha ki ngā tamaiti, wā rātau oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki, tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaaro mō tērā.
0: E tino rere kēra i nei rā ki ngā rā hōmua. Ka nino tuna hoki mā ngā pake ki e whakatikatika. E gari i nei wā, ka re te ture e whakaai ki tēra. A ko e tamari ki tuna e i kōro rā ke rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tērai te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka taka, ki roto i tērā auatanga, ki roto i tērā ruraru. Hoeno, kāre tino, kāre pē rātau i rungo i te aroha i puta mai i ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nare, waiho ki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinei tīpu ake ai, i nā tamari ki roto. Engari, he kore tono nare whai wāhi ki te ki ata whai tia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōi kai te mōhiono koe, ko te tangata i ata whai, ata whai tiana, e ona mātua, e ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uruana ki roto i ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga, ka hua heke nei pia te kaute o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
1: Ka pai o kōrero. Ka
0: nau te mōmu e te whakautu tō pātai.
1: He pātai uaua, he kōrero uaua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātau i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. Hea hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātau i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
0: Me kīra kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngā kau aroha. Aha kua, he tamariki, he pakeke, he kuia, he korua. Kai roto tonei te tangata te ngā kau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tonu e whakaputa tērā aroha i rumai te tamaitira. Raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tana tipuna, ki tana kōkā, ki a wai ke rāne. Ka rongo e te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. E gari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki a koe he tamaiti he pateke rāne ki te kimi e tahi āhuatanga. Tērā pia e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka koera hoki tako whakaro. Karere ke tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. taua me kia nei ko te aroha ki te tamaiti tau. Ka hoki tuna mai, ka no hōra tunu te rā wāi.
1: I runga i taua kōrero anō mo te aroha, te ngākau aroha, kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te pinehēni, o te aha, o te aha, ki au nei whakaaro, mea hata atau ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā uaua me ki.
0: Aha ko pihea, me pini tuku kōro. Aha ko pihea te kōrero mō ngā kai tika, mō ngā kai he, ko te mea nuira wātu, ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamariki, ko te pui pui a rātau, ko te awhi a rātau, kia mui o rātau, kai te aroha pai te a rātau, kai te nā ka whāngai atu ki ngā kai, aha ko, ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu ka hoki, e kawenua ki ngā kai a tere nei te puta mai me pērā te kōrero. Kāre pēr tāia te hoko ia wā, o ngā kai e tino tikana. Eri ko te mea nui ki ora te tamaiti i te kai. O hoki e tukuna kia tino nui na wātu engari kia, ko te mea nui kia mohio kai te ora te tamaiti rai. Nā tamariki rai te kai. Ka rau e ki atu, ka ue kai tine i kai, ka ue kai tira kai. Ikari ko te pura ke te mea nui kia ora ngā tamariki rai te kai.
1: Tika tau. Me te mea no e te whaia, he kōrero whakamutunga tau mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wanga wanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
0: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero i te kai tēnā kō kā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nā te me pirata ko kōro ki ngā mātua, ka hua ki nā te tatau ki ngā tipuna, ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā pomo aroha, ka hua ki nā te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō. Kei re, ka nui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mōhio te whānau, mōhio pai ki ngā tamarikira. Ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga, ana ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei awhi nātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koe re hoki te tahi tika ka te aho ware ware haere. Ha ko nou tonu nā tonu te tamahine. Te kōtiro te aharaine. Haere te koe me tāu prao, tāu aharaine. Pera ai hoki ngā paki. A haere te me te tahi e areira tātā tārata kōro. Te tahi paku kaini. Koe ra te kōro. Koe nei. Kare, koe rei rata ko pōroro i te huma kei te whakarongo mai. Kei rei rata tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho. Whānau tika ai tātou, mā te ata whai tono tētahi tētai. Engari, te kita tu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui. Koe rata te tīmatatanga, koe rata te wāhi kei te ahua ngaro haere.
1: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki anai ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero, hei kai mā te hinengaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana I tō rā, nareire i te iwi ko mārire kuke tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou. I runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: te wairua whakataatai karangonaka ki te airungai te hōtaka whakahirahira rawā tū nei, opuku hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Wairua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, opuku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānea, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, he mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
4: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki. Ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākau o tō tamaiti kai te pai. Kai konei kē, tiro ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, whiwhiwhi.
5: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, ki ari te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki korakorako a hine takuru a koe te pete ka napanapa o te pepiritanga o poitu,
4: kei tanga o pepiri e hanawa ia. Kei raro koe pū.
0: Aua pai nei.
4: Anei te tauira. Ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takuru a koia te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i apiripi.
0: Tahirau pai hene
4: te. I ki atu.
0: Ngā tuatai kurongoa u te tahi tangata e pērāna. O tene.
1: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki ko ora koraka a hine takuru a koia te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i apiripi.
0: I rungo au ki tā lāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku ahine takiru e koe te petu kanapanapa o te pipiri tango pai tū tango pipiri. E hara rawa ia pere pai!
1: E hara, e
0: hara! Mauke e te
4: koe. Menga, menga, hara mai te pai.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku e ahine takiru e koe te petu kanapanapa o pipiri tango pau tū tango piripi. Pipiri, e hara rawa ia piripi.
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
4: Menga, menga.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
3: Pere.
0: Karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamariki rikiriki korakorako a hine takuru a koea te whetu kā napanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawai a piripe, Taila.
0: Ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata ia koe mahiana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei, he aha te aha. Kai te pohe o kē rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
4: Karawhiu e hoa ma.
0: Anei.
4: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
3: Tiro ki ngā ngutu.
0: Ai, ata te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiu.
1: Au mihi. Au mihi.
3: Au.
1: Au mihi.
3: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
3: Pai kōrero.
1: Whakarite rite.
3: Whakarite rite.
1: Marae.
3: Marae.
1: Pai pai.
3: Mama.
4: Tata.
1: Pai pai.
3: Pai pai.
1: Mai oha. Mai oha.
3: Mahi.
1: Mai.
3: Mai
1: oha.
3: Oha. Mai oha.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Mō teha teha.
3: Mō.
1: Mō.
3: Mō
1: teha
3: teha.
1: Māra. Māra.
3: Māra.
0: Tēnā kōrua kua. Tāmuchi te wāhuna. Whakapiti. Tēnā koe. Māu tēnei teiria.
3: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiria.
0: Ka bai.
1: Wepua.
5: Kapahaka. Peinakitanga.
7: Peatawaitai.
5: Peinakitanga.
7: Peinakitanga. Peinakitanga.
5: Te.
7: Panekire.
5: Pane.
7: Matasene.
5: Pane.
7: Pare kura.
5: Pane.
7: Mehi. Te pane kotse.
5: Pane kire.
7: Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
5: Maori.
7: Maori.
5: Mati mati. Pa kana.
7: Karanga.
5: Pa.
1: Tēnā kōrua, kōrua mutu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Anei.
3: Hātiki. Ikaha kōrua. Hātiki me. Te mana o te peitoperau geirunga ia kōrua.
1: Kanawhiwa.
6: Taku.
4: Taku.
6: Hohi pera. Mate kai. Wai Māori.
4: Wai Māori.
6: Wai Manuka.
4: Tākuta.
6: Hau ora. Hua whenua.
4: Hua whenua.
6: Wai ariki.
4: Wai rere. Wai rere.
6: Nehi.
4: Nehi.
6: Hia kai.
4: Hia kai.
6: Hua mutu.
1: Oh, o tere. I te rongo koe? Oh, tō, hei oki. Kare koe I paku rongo ne.
4: Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai o kāri. Anei.
1: Ka pai tēnā.
3: Taihua. Rau e tēnā.
1: Mana.
6: Pane.
1: Ma. Mana.
7: Pata.
1: Karu. Here. Koito.
7: When I kupu etirawa.
6: Tautoro.
1: Koito.
3: Oh, kitere.
6: Haretonu.
1: Hui hui.
6: Riringi.
1: Riringi.
6: Ririki.
1: Ringi. Riringi. Ng.
6: Riki.
1: Papa ma.
6: Papa ma. Papa.
1: Papa ma.
6: Papao.
7: Papao.
1: Puku kata.
6: Pukana.
1: Puku.
6: Putu.
1: Puku.
8: Oh, yeah. Heka māko, he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, omai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau. Tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, I kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
4: E te pai, kāreta e te tōi.
8: Koe ā te wāhanga tuatahi, kai te rongo, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tautohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
3: Patu a te kaupapa boi.
4: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau a te Pākehā, e ora nei o tātou tīnana o tātou whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na motu o tīnana. Nā, tirohia te aho o tātou whare, ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
7: Kōrero.
4: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapu, ki te mahi hange, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
8: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
3: Kato heau, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
4: Tēnā koe.
3: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
4: kaore tērā e whai,
3: kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
4: Ka ora, hoki.
3: Tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kai roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
5: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora, tai noa ki te iwa.
4: Tu atu
3: i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
8: E mihi ana.
4: Karawhiu e hika.
5: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
3: Ah, oh, ai, pātakau tāra.
5: Pātakau tāra. Ai, engari. Mō meri mai te kai kritia nā ko, ki ai te whare whakare ki tina ko, hiki ngā mai tai ana.
7: Hiki nā!
4: E kitia nei ngā rua.
3: Tika, tika, tika.
4: E kitia nei ngā rua. Anei
7: ke rua.
4: Anei.
5: Ko tai te kritia ana ko, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
7: Hiki nā te rā rā kai Pākehā. Kore rua atu.
5: Nā reira, me pērā au ki koutou.
3: Ai, tika.
8: Nā nā koe.
3: Mōmona.
4: Ka rita e koutou kia mātou ko tiare.
5: Ana.
4: Te pā au au.
5: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
3: Pātua. Pōtene.
1: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e orai e nei mea, tēnei wharetu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tu ana.
4: Kari pēhea te oranga, pēhea te oranga.
7: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua. E te iwi. E te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. Ehi ka mā, kei roto tātou I tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto I te reo Māori, I te wairua, I ngā, I te oranga te tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.